0: ere wole to wa nipinle oyo la ba so nipinle yiju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fọkan tan champion okedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe asc gege bi gomina ipinle oyo fun eto eko to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to yo kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara lu to je lokan to gogo la fi pelu lu me ja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion okedara kende se maji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba lo ja ti eyin dalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende ese maji pelu asa ise esi ki ipinle oyo le ba gogo agba champion okedara kende ese maji de olugbeja be kunu de AAC action action take it back
1: ati se bi oyo laari oyo se bi baba.

0: a ni ji amoro bi ekun bi osi oni to si wa
1: o ti di dodo
2: ma yi kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.